0: mbeni so zoni lako lo yenga mwape melango somo lango na sisi mokumanjo ni atemo ya jishimo akijiko apendri atene na nduchimo andaa mwati tamula na nduzu so azu so akizere mwakata ala so akikasa mwakata melango somo lango na sisi unda
1: ala so kwa kiyenga mwakedae
0: nechimo zokuya
1: toto wanze na bagi tipika duzu bagasio
2: I parala.
1: Ndeki luka kana peka 12 tona na la kuiso.
2: Thank you, say.
1: Ala sata kusata en kasi inga kia pele toto.
2: Ah, bon. Jiti mi turugula.
1: Ah, bon. Matanga nika tona.
2: Matanga 5-5. Eta batik bleu, na diver.
1: Ba ite renjeni matanga na zoa.
2: Na wakitu moriset na mbagitu mafundi bale.
1: Ah, wae toto.
2: Na babat ni na pekatu. Na ndambesi ni jasmi.
1: Tangana zwa.
2: Enani na zekeluga.
1: Singila.